Ngakabatozi kimsiale batozi botobarangi balosole bane ba mwalilata